rukunu bimun tunat ci ab sey fofu moy al ijab wal qabul moy aji maye gi ne fasal na la kenn nanguna ñaar yoy moy ci mën ta ñak xeyna sopu na xubba biñ ci def xeyna jang alquran deg ñaan yi dañ koy barkelo dañ koy barkelo waye doonul nak sax bo xone mané su ta fas ab sey ki defuñ ko bu aji maye jo xone nako fasal na la diw koko ne nanguna sey bu fasal wallahu ta'ala a'lam bokku mi lay dafa deg kilifa go wax ne yunnati bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam musta yor ay loxom ci julli muy laaj lolu yor ay loxo ak ngop ko de ci masail khilafiyya la bok masale yi nga xamne wote da ci am ci digeenti fuqaha yi ci masab mali nak li rajih tay mashhur mo yor ay loxo bokku na ci seen del way ci lolu nak amalu ahli al madina wa madina ñoo mujjé dekk yunnati bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam luñ maaseri ko def ginnawam day japp ne ci mom lañ ko jëlé ko kon bu ab hadith wéron sax dañuy japp ne hadith bobu dañ ko nasaxal ndax lañ mujjé gis ñoom yëneñu ay sall diko def ci lool lañ nek ba maase diko def loolu ci delu wayu masal may li bokk motax dañuy yor seen wax naka non it amna ci sahaba yi ak tabi'un yek ñu top seen ginnaw ay borom xoxoy mak yu siiw ño xamni ñoom ñepp dañ daan julli di yor seen wax ñu tektale ne kon amna ci san lu wër ci diine ji wallahu ta'ala a'lam.